0: so e
1: ko so
0: jebe nankofu okuoku no tie no
1: ana okuoku no
0: yesu ofito so am fino
1: e
0: kontin
1: ana from
0: eti yesu na osi from be hutu kopi
1: na yesu si from
0: be hutu fufu pi
1: no be hu enyafo ayalefo mablo wafo omo wo omo come di won omo ma yale yesu from no be hu se na ye mogbo na wo mogbo sa
0: no ye no ti se e yesu mogbo mogbo amen
1: e wo se no kiri me mogbo se se de omo sia be se omo
0: to ba ha bo
1: ma mi kweni se u ja ni sa yo be di e bo ba de
0: be ta
1: be hu ni mogbo hu ni driver needs to miss some gofo who who person yes no bo o take in work gofo ad ko o no papa wo sha wi ase wi sha no msi sha ko e be duru so e sha kan ke driver ni bi a 1 million
0: eh if men
1: tieni na tieni ye mo bro hun e wo se sha wo so suma urade a ade a wo se wunya bi ye mo bro hun bia wo sema babo ni se ye kristo hu ni bo no ebi yale e kom di bi obi o ano ma lo no o enko bia se mu hwe Matthew 19:9-13 lawyer bi no hu se mo Luke chapter 8 na oba ni bi jangeura obi fo so ba no sori ko lawyer o sori ano ko cha lawyer ne kwana efe de dakro my new shade dey dey house no da bi mi nsure urade de na so bayi oya me mobo mi di na se mama hallelujah
0: amen
1: show of yale o yale da ho wonye sika de e di bi ye masem e di bi wi nsa ijange urade
0: amen
1: show of yale hallelujah wo fe boga wo fe da so nani nyina ndru 2 million pogoni hallelujah ifrano ye kura fuchie wi abusa so o sei
0: mai
1: sei ba wa busa fro wa mu fi se sika no
0: taha
1: hallo sika na taha gugu fom hallelujah
0: amen
1: na ba ma kwasia so mfi won obi kremfa
0: sei
1: ba wa busa fro wa mu fi se sika no
0: taha
1: hallo sika na taha gugu fom hallelujah
0: amen
1: na be ma kwasia so mfi won obi kremfa ne kwasi wa jiji ne yiko bo no so ko so de wo ya mi sakra
0: unu ni bi
1: bro bro wa da na ya hwehwe ahwehwe ni o ka mu sa wo ya wa so de mo yesu ka se bi ma 9:13 yesu ka se
0: not in verse number 10.
1: Chiron is say.
0: O say. Na mun kongo si aye ase. Me pe do hu na.
1: So so di na pakritie mi a. Ba se mi ntu fu ko na ko shi ya. Bo bro mi hu ni tu ya
0: si a.
1: Ti a se de ye ye hu ni pa mo bo. O wa ade da. O ba wu fi a o se de ne wa. Hallelujah.
0: Amen.
1: O fi a na se na de bai.
0: Ye na de bai.
1: O ba wu fi a eh. Kwaku aba ene na obia na oba ofi o se kwaku ene mabo ofi ade ene wa ha
0: ye ne wa ha
1: te so no nge da dwiri se ni wi ase owo no obeche obi bibi da
0: de bi bia o mda se
1: hallelujah
0: amen
1: asa broche fu odo oba do so kwa obete menka oba gana ho so fu ma me so so so fu
0: be christmas

0: ya fa ne makora nchen efisha na wepon enimpa no
1: dem
0: no eskura na we anom na nani shu na wo na fo bi a ode ne ho kom na maya na fo man ne ye papa papa ya fa ne makora nchen efisha na wepon enimpa no
1: dem no
0: eskura na we anom na nani shu na wo na fo bi a ode ne ho kom bo wo mo no o se sa krusu ne bi no mbeka chere ne sei na oyene semra na fa o ka watima no na obiala mom pa ye
2: adadua na
0: ah e no mu influence no
2: otie wo mo
0: e no tie wo mo tie listen and listen well ano pa tie mi ye of two a wutie e se ye kwa ma mo ntie dia wo do e ke problem e shrama e ye no me ma e na ye nkososo ye dia ma wo e ti dia wo do ho gbo no no dia wo ti dia wo look at why she ni ye pa pa pa pa pa pa Tikaneza according to 39 understand ekufana buka neza afa wo ma na mfoti
2: anko bia hen
0: so anko ya ne
2: le busa e ja no ehiafo
0: ja yo ma fo
2: unda no
0: wo dia no
2: e da sase no
0: afu asa
2: anko
0: na anko
2: le busa
0: na busa
2: ani le busa husband
0: hallelujah eti ye wonko fo mienu bi
1: omo din no
0: wo ma na no mo ne na buka ne nam na wo mo kindu na so ba ko
2: le busa dan
0: le busa dan
2: le busa
0: and as my testimony
2: e da botre
0: wo utie ye no so pese o ko ni din ye ya 39 verse 18 e da ti di we no e wa ni se ni nyina ba be yi
1: ya
0: o ke me sai wa danfu obi ye ba ko nabu sradan
2: ene ne gban
0: ene ko so nabu tasban sa nabu sa ene nabu sai ofu ni nabu kanesha isanka urade din enti a ti se babu wa zimbabwe
2: mogabi
0: mogabi champa ifu we mienu tienie papa papa tieni democracy sabo tuvo okay regina tieni papa papa eti na bukeneza de no ko bo sa ananfo ya na flow mo na busas ban
2: e o mdo
0: ana na busra ban wa mo mutu na bukeneza fo wo se ode ba ko so ye na nko bi ahene tie eti se o mampanyini se wa anyane no ma ye ya na efri minister sa etwa ne ho ahia
2: o mna mo ana
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no
2: no mo ye
0: ehia ye papa eti o man wo ye sna fo embo bo busha wo ministers empaifo a etu o mampanyini fo
2: council of state
0: council of state tie ne ye papa papa nyankopo be busha wo mo
2: peace council
0: asomdwe ntimi a ma awurade ma mu a nyamba babusa
2: christian council
0: christian sanfa wo motwa aban ne ho ahia tie ne ye papa eh ba na mo ne jago awurade ma wo fi se ma adi na fre ne ye ni bdo ho na na de wo sebu that's my wo motwa twa wo ne de na bu na bu tie ne ye papa papa bu na bu na so sa na no na bu kaniza etutu mu se din ne kura na wo mo no mo fam ye na mo de ma no eti ekwawi ase no sankofo we ma wotu nyakopon mla e ba se punishment e ba no nyakopon twa asafo bai e di aketua ni nyina e di command na bukeneza ko demu e wira mu e wira
1: ani aboa
0: e wira tieniye papa papa e wira eti ukọ proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne ka se mo proverbs 13 ni ewa
2: na de nyansafo
0: ni wo nyansafo
2: ne bo nkwasiafo
0: na de odo kwasiano
2: ohuna ma
0: ti o na nyan wotu nyankopon mla e ba se punishment e ba no nyankopon twa asafo bai e di aketua ni nyina e di command na bukeneza ko demu e wira mu e wira
1: ani aboa
0: awinwira tieniye papa papa awinwira eti ukọ proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne ka se mo proverbs 13
2: nyansafo
0: ni ewa
2: na de nyansafo
0: ni wo nyansafo
2: ni bo nkwasiafo
0: na de odo kwasiano
2: ohuna ma
0: ti o na nyansafo mo
2: na de nyansafo
0: na wada ni wo nyansani
2: kwasiafo
0: odo kwasiafo ti e word ni ye papa papa sa wo do ho sia ho a onya problem ti a ye na de tieniye e na tapai odo ho abono
1: tufo
0: o tufo yo do no see who ya di coordinator o wo ho this way papa papa sa wo do ho sia ho a onya problem ti a ye na de tieniye e na tapai odo ho abono
1: tufo
0: o tufo yo do no see who ya di coordinator o wo ho district secretary
1: district
0: treasurer wo mu nyina twa

0: ama sese no
1: ya ba kwa ya ba bi bi sha ye ho se ba bi na ma wale che ye kwa ya wa yo na ne ya ba ko na ene awale akwa kwa ya de so a chere se eno ba bi ho ade ofie wi a gan che je se wo motena se kopim tema on be ye wedding aboka an sha na ba kwa tun kai no ye ba be hwe ba bru ni ye bi sha ye ho se ba bru num kra ho anom ne ma wale na ba bo hin fa ne ya chere se se ukoye oba ho ade wo fie wi a eno no je se ukoye wedding an se na yakopa agi atum ana bible hin fa ene ya chro se asofo ena ema awade tem bia meta meka se bitro challenge ama bible scholars omo mu ko bible e bible e omo bo bible degree akese e sua bible a omo jiji bishop ne

0: ya pe o ti me mo akopa na nya sa pe o bible mu a me ja preaching ene ama nipa bebre ya wade akoye ade so ama omo a wo muntumi nwale akoye hawo ni adandwira ene adwaman na mlache ne maba wo wo mo ebo esiesie di kwa wo o ma kra me problem na sini na so awade ya ade o nyakopon ni jehopa esti wo nyakopon sha shi ba betumi ya so je awade afa mlache ne maba March 24 no wo de ye nkon se 24 na ye musa jwa ne ma de wo ba
1: Genesis 4, 1 to 4 no.
0: Bible no say
1: say. We share yire ma Isaac.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O si we share yire ama wan Isaac. Na wan na share yire ma Isaac. Ye kwa hwe say ya sofo akwa.
1: Na Abraham aba akokura.
0: Na Bible no say na Abraham aba akokura.
1: Na odi enapi.
0: Na odi na bebre.
1: Na bade share Abraham adi nyina mu.
0: Na yes na Abraham wade nyina
1: mu. Na Abraham ka kire na ko ase.
0: Na Abraham ka kire ko ase.
1: Na so.
0: Abi we nyina so.
1: Fa saka masini mu.
0: Fa saka masini mu.
1: Na mema ka urade osu nyakopo.
0: Na mema ka urade nyakopo ntem.
1: Se enwa.
0: Enko ko na
1: fa mu ma bema.
0: Ka just ya. O Isaac.
1: Yes.
0: Wa no o Isaac. Ska Genesis 2 na wo ba wo share. Onyakwa obo adwe no onu yakobo na okopo adini ya eti safanchi no ebla ya gidi oso because adam na ne papa ani onyakwa eti ya wose onyakobo na edi ade ewale ma no de akwa ebla na tuaso ma ebla van kesa ene kopo eyire eyade ade e ma koma eso fu otimo fa oba bi mama wade ya abra o ma me no papa ani mu ahwe sa ya no papa eti eba wale gbebe akwa so because dio sese ni pe ye du di onya ose tretch na mekwa
1: Verse 4
0: Asuma wa ba suma no, kira me dia me fa nya waketua.
1: Ezuleba wo mama benu.
0: Na leba e wo mama mienu.
1: Opani din di Lia.
0: Benin di din Lia.
1: Na kumane di Rahel.
0: Na kumane din di Rahel.
1: Na Rahel ni maye ma.
0: Miama.
1: Na
0: na
1: ni mo nyam.
0: Na mo nyam.
1: Na Rahel.
0: Na Jacob adore Rahel.
1: Doka se.
0: Doka se.
1: Oba kuma Rahel nti.
0: Oba. Oba kuma Rahel nti.
1: Ma mo mfie nso.
0: Emi. Aha so an ba ema do. Di na. E se dia. I think so see am so wa eba na 28 no ba wono
1: se na sa
0: na je
1: wono
0: sa
1: odi ni che odi ni che na wotwe no
0: odi ni che na wotwe
1: odi ne ba right help manu awale
0: odi ne ba right help ye dia ke wura didin me se ba wono me pe quotation ba ko pa chira se asofo ene ma awade ba ne awade akoye problem aye ke se amara no ma ba wotumi nwae
1: yes
0: no koye oba ho ale wofie fa ko aso de nko bon kwa shiaka ansa na yakopo age atum me pe quotation ba ko pa se koye ho age so ye ma ansa na yakopo yatu Now the preaching. Verse 16. Verse 16.

ba ba wow your praises and worship wow your praises and worship na sister you got to solo ya na no ni so you me wara de bra bonye adwama ya don say don bi ba sha de sisi achi ni yam ni de gina grab tre and na man ko address come na so I bo nu mu a what na bro say a man e mom na ye wu e function text fair to try first van copy 80 no and de achi and the shall look at ye hu dwan se wo ma ye ho twist ma ye na tade ni so so ye mo kwai ese ni ne fai o se ba hun to na do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bi a we yi no ho ama no wa ye fe na ti no na wo pe heaven na ko pa de a ma wani so hwe soro na da no wachi fa ma wiase mba problem o se sofo se pa ni ma na wo nim wa ka ma e wiase ne do ba kwa sa na wa pe gina na we sa no si ba e ma pa tell you say ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lo anka wo kroje e hwe wonsi kwa dwa wa so bia Moto na ko ba se dwa ye dwa ye to kro be ba be de dwa e me ma twa we to dem e no to me be me to me sho ba to sa na so ba no wa ba cho dem twa me be ma wa do fa ni all dem kra ko u ko se no ma ni nim de e me ma twa ba o te ni pa 22 to 25 min we ya ko po nya 1000 kra wo ha na urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka che se aso fo na to nkwa jia saba twere na fo be ka urade asema ya dwa ho sem sister islam nyina da ho sofo infrani tunofo ha esa obie bible no ho sister ne islam da ho genesis kra na ni se genyase eya fendi because the second was me be tufo ya ten enchechre aten ye na me yakopon ni petumi aye pe ha esa obie bible no ho sister ne islam da ho genesis kra na ni se genyase eya fendi because the second was me be tufo ya ten enchechre aten ye na me yakopon ni petumi aye pe ena so fo tun bisan soroma na chemisi ba on ba fo so afesa pata ne bi so pro na so ya mo afesa pro do mo mas be di parket bu ho ho mo wi ase me wa di so se ya bi so ho ho mo ma mi ya yi ko de ko po chi fu bi ba yi bi get pusa wa sa na ho se so mo bi ya sa shu na o da si bo e wo di e pa na ya firi mu